yɛda ti fo ase sɛ ne nsoso nyakopɔn yɛadom wasan de yɛabɛhyiam ha asomdwee mu wahwɛ yɛn so wabɔ yɛn ho ban wama bɔne biaa nka yɛe wawowa anyɛ